0: 꼴이라고 뭐해. 노세촌 신년연대 91일 닮은 진부사 가문부사 제치대께서 총마서 진년연 알았나한게 카레 에야 페리지럼 삼프탄 우비리 시엔다 문하나 지나나 무엔다 탐탄 카카산티 보지마리리 사보티터지 지하코노무라나 야지 구하테무코 시바구리 반투마한게 내문는 야지 무함나 지유미로 나가 마티레치 투 프레디 오부드에 오마 카레 탐라 투겐데 여부토비저 조리코 웨웨 Tugenda kubanga tukoma umusawo yomuziki ogutasirika. Sabrina weekend ogenda jikwatira walero.
1: Weekend.
0: Mbaya alako twalako katovu.
1: Katovu
0: waliye mmere.
1: Waliye mmere.
0: Aye abana base nabe katovu bekoze mu mukolo. Ne batente namba ne batuyita ne batugamba nti tugende just as enogeta masaka batwagalanga bakimanyi nti tufetu bakulira.
1: Katinza agamba abana be katovu neyo ngiro batigeza
0: ntino
1: ntino chimwakoze sichikolwa cha
0: chabulio
1: sichabuntu bulamu
0: chabuntu bulamu
1: ndaniyo no tampi echo chintu chidala muko
0: ali abangambye ndi munange londa abantu bosobola kujana bo
1: nange nonte kakongoba datu nanga
0: yasonga nyaja nyaja nyaja kugambira bwa
1: ati nange neyo ngiro kutegeza
0: ntino kumere kuotava
1: kumere kwesivana enchana nempaka za masaza ga buganda
0: zigena tandika
1: so ngenda kubera wonyo mkuru cha mkende umalwali munteka tikaiza
0: na kutandise dokuti kwa mbaku ya kunga mbolu walero
1: so World Cup tumubawa ama sasa tungabawa atenga bulichimu
0: iluwa chifuna katabani jama fumbo naba uru ebika
1: wajikola
0: ebika